Lenka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Jak dlouho už si na této pozici u Festivalu?
1: Ja som začala v roku 2023, čo bol moment, kedy som sa tu zaučala už priamo na túto pozíciu. Vtipne celá moja práca začala jedným e-mailom, kedy som napísala pohoda týmu, konkrétne Monike, či sa nenájde pozícia na artist guida. Už som v tom čase mala pocit, že som si občas niekde niečo od stage manažovala, že by som mohla aspoň nejakým spôsobom pomôcť festivalu. A ona mi hneď ponúkla túto pozíciu, zásadne teda väčšiu, ako som si predstavovala. A odvtedy som tu.
0: No a velice rychle si se asi dokázala aklimatizovat a uvést právě v této pozici, jelikož hned o 2 roky později, jestli to říkám správně, tak se byla nominována na European Festival Awards na ocenění New Kid on the Block. Sice si nevyhrála, ale minimálně si myslím, že už jenom samotná nominace, kdy si byla, myslím, mezi 6, mezi 4 kolegy z celé Evropy, takže je úspěchem, takže gratuluju.
1: Ďakujem, no bolo to milé prekvapenie. Áno, bolo to vlastne za rok 2024, čo bol ten druhý ročník, ktorý som tu robila. A samozrejme som si mega vážila to, že sa rozhodol tým nominovať práve mňa. Ale popri tom by som rada podotkla, že my tu máme aj vlastne mladý tým ľudí. Ja som začala v moment, kedy tu bolo viacero ľudí okolo môjho veku a sú to úplne namakaní ľudia. A spomenula by som samozrejme Kiku, ktorá to vyhrala vlastne tento január na vyhlasovaní, takže za rok 2025 to je tiež úplne fantastické.
0: Máš i nejakú skúsenosť s dalšími obdobnými festivaly, práve takto středně velkými, kde pohoda patří jednoznačně k těm nejlepším v Evropě, ostatně má za to také ocenění, anebo třeba i nějakými většími?
1: Pracujem občas ještě na Grape Festivale jako stage manažérka, takže na jiné pozici. Tento rok jsem pracovala na Rock for People jako backstage manažérka, takže som mala na starosť jeden stage takto a iné festivaly mi vlastne nenapadajú, potom sa skôr snažím už oddychovať na tých menších a pracovať na tých menších, neviem či úplne oddychovať, ale pracovať na tých menších.
0: A v čem by si řekla, že pohoda se odlišuje nebo v čem je specifická třeba?
1: Pre mňa bola pohoda vždy, keď som bola tínedžerka, odkedy som sem začala chodiť, o super návštevníckom komforte a bola skvelým showcaseovým festivalom nejakým spôsobom. Ten line-up bol veľmi fresh a boli tu samozrejme tie veľké mená, ktoré som vždy poznala a tie menšie, ktoré som nepoznala a vlastne som si ich časom obľúbila. Myslím si, že to za tie tínedžerské roky veľmi budovalo nejaký vkus, ktorý sa postupne vyvinul. A vždy sa mi páčilo, akým spôsobom pohoda komunikovala svoje hodnoty, ktorých sa snaží vlastne držať doteraz. To sú asi také tie hlavné body, ktoré mi vždy na pohode prišli zásadné. A myslím, že je cítiť na tej pohode, že to fanúšikovstvo okolo nej je fakt obrovská komunita a vlastne drží nejakým spôsobom pospolu, drží ten festival. Je to vidno na tom, keď sa nám pre rôzne dôvody rušia nejaké umelecké vystúpenia, že naozaj neschytávame úplne takú čočku, ako občas iné festivály, si myslím. A to mi na tom príde to najkrajšie asi.
0: A když se podíváme trošku blíže na letošní ročník, tak z čeho máš největší radost, co se týče toho bookingu?
1: Tak pre mě je samozřejmě životným zážitkem aj ten přidaný extra deň, takže stredajší Cure, pretože to by som si asi nikdy v tých svojich 15-16, keď som sa začala pohybovať okolo koncertov a festivalov, nemyslela, že niečo takéto sa stane realitou. Bola som na tom koncerte na chvíľku so svojimi rodičmi, pre ktorých si myslím, že to bol tiež niečom životný zážitok. Takže z toho mám veľkú radosť a vlastne aj keď sa Gorillaz oznámili, tak to bolo pre mňa veľkým prekvapením. Myslím si, že bol Mišo rád ešte vlastne potom, ako sme tu minulý rok mali toho Damona Alberna ako náhradu. Takže to sú asi také tie dve fakt veľké veci. Ja som samozrejme zvedavá aj na Prodigy, pretože keď tu teda v minulosti boli, tak to som na festivale ešte nebola a všetci mi hovoria o tom, ako to bolo historické vtedy, tak uvidíme, ako historické to bude tento rok.
0: Letos po třetí na Pohodě. Všiml jsem si v davu na koncertu Gorillaz pěkného transparentu, kde bylo napsáno 2025 Africa Express, 2026 Gorillaz a 2027 Blur, otazník. Tak uvidíme, jak to dopadne. Když se ještě vrátíme k těm hodnotám a nebo vlastně možná nějaký filozofie třeba toho festivalu, nějakým způsobem promítá se to třeba i do tvojí práce, respektive do toho třeba, co festival nabízí v tom zázemí pro umělce, co se týče cateringu?
1: Doufám, že ano. My se snažíme vyhovět vlastně takmer 100% tým požiadavkám, podľa samozrejme možností, ktoré ten festival má, čo je napríklad to, že celá Artist Village nie sú vlastne pevné stavby. To znamená, že niektoré požiadavky na samostatné toaletné priestory a tak ďalej samozrejme nemáme a komunikujeme to dopredu s umelectvom. Ale áno, snažíme sa to brať tak, že vlastne celé zabezpečovanie tohto komfortu, toho cateringu a tak ďalej je o tom, že predsa len celé tieto umelecké uskupenia sú on the road, proste sú 30 dní, mesiace niekde na ceste, cestujú z krajiny do krajiny a potrebujú mať vlastne nejaký svoj safe space na tom mieste, kam prídu, nepoznajú, sú v inej krajine, v ktorej sa možno niekedy ocitnú kľudne aj prvýkrát. Takže robíme maximum preto, aby sa cítili bezpečne a dobre.
0: A existuje nějaký prvek třeba právě, jak jít naproti těm umělcům a jak ukázat, že tady je to příjemné místo, že tady vládne ta pohoda a třeba, že zapomenou na to, že jsou už druhý měsíc na turné a že každý den mění destinaci, město nebo zemi, tak existuje něco takového, co tady dokáže jako třeba jako skrytou ingredienci pohoda nabídnout?
1: To by som si rada predstavovala a dúfala v to, ale myslím si, že tie naše väčšie uskupenia sú tak zabehnuté v tej svojej šialenej práci, lebo je to naozaj makačka, je to vidno. Ale verím tomu, že niektoré tie menšie uskupenia tu môžu nájsť také skvelé útočisko a veľký komfort. Dúfam. Neviem, ale chcela by som vidieť celkom do hlavy raz za čas niektorým tým headline acts a zistiť, že či si povedali, no tak toto bolo úplne super, to som sa cítil trošku jak na dovolenke. Neviem, či sa to darí.
0: Myslel jsem to i v tom smyslu, že když jsem dělal před lety rozhovor s Pavlem Urečlegrem z festivalu Beseda, tak zmiňoval, že jim právě pro ty umělce pečou jejich maminky ty domácí buchty a že jim tam i v zázemí nabízí třeba domácí pálenku. Tak jestli třeba něco takového speciálního nabízí i Pohoda.
1: My tu máme vlastne reštauráciu, ktorú majú priamo v Artist Village, do ktorej majú prístup skoro celý deň. Máme vlastného baristu, takže často sa vyskytuje v tých požiadavkách to, že chceme mať rôzne kávovary, zrnkovú kávu a tak ďalej. My im práve stále prezentujeme to, že majú úplne non-stop takmer, okrem teda úplne tých nočných smien, prístup ku skutočnej káve od baristu. To si myslím, že je celkom fajn vec na tomto festivale pre nich. Sme schopní na požiadanie podľa ich príchodov zabezpečiť teplé raňajky na mieste, takže to sa nám tu často deje. No a potom tam máme čapované pivo, čapovanú kofolu, ktorá je im tiež prístupná celý deň. Máme tam postavené naše stolné futbaly, takže si môžu zahrať. Je tam nejaký priestor spoločný vonku s rôznymi vakmi.
0: Dá sa relaxovať a třeba v rámci teda toho cateringu, že by denne existovalo nebo na ten daný ročník nejaké speciální menu, jedna položka, že by tam byla treska v rožku třeba, aby měli možnost i ochutnat tady nějakou místní specialitu, nebo že by tam byla třeba i nabídka, nevím, halušek s brinzou.
1: My často robíme to, že keď si pýtajú kapely aftershow food, tak im práve posielame ponuku od našich gastropredajcov tu v areáli, takže vždy si vyberáme nejakých troch, štyroch. Vždy medzi nimi musí byť pizza, aby tam bolo aj toto. Niečo také zdravé a potom samozrejme tam vždy do toho zoznamu zahrňam práve brinzové halušky. A už sme to teda párkrát mali, že si umelstvo objednalo brinzové halušky od nás.
0: Samotní pracovníci tady v zázemí, tak taky mají svoji jídelnu, nebo jak se stravují?
1: Je to tak, máme tu obedy, večere, teplé, tuto vlastne v rôznych brigadnických stanoch. A okrem toho, každé ráno nám prichádzajú rôzne pečiva, jogurty a tak ďalej. Takže takto je zabezpečené stravovanie. S tým, že sa snažíme doplňať, a to sa takisto týka aj tej mojej práce, že keď je tá možnosť, tak všade doplňame ovocie, rôzne snacky, ktoré sa dá ešte počas dňa jesť, takisto nápoje. Takže v podstate aj ten umelecký catering je trošičku pošerovaný občas so zvyškom týmu na festivale.
0: A teď si to představím tak trošku filmově třeba, jestli nevyrážíš týden před festivalem tady na lokální trhy do Trenčína a koukáš na nabídku zeleniny od místních prodejců, jdeš tam s košičkem jak Jamie Oliver a vybíráš, co by se dalo ještě nabídnout tady umělectvu. Takhle to asi nechodí, že ne?
1: No ale ako občas aj áno, chodíme si pozerať do tých obchodov jednotlivých, čo sa kde nachádza. Je to pre nás dôležité, aby sme vedeli aj na poslednú chvíľu zabezpečiť nejaké požiadavky, s ktorými sa nepočíta, alebo ktoré náhodou nie sú dostupné od našich dodávateľov, pretože sa to samozrejme stať môže. Ale áno, väčšinu tých vecí klikám na počítači.
0: Říká Andrea Blahová. My se tady povídáme první den 30. ročníku festivalu Pohoda. Hraje tady ve vašem případě taky nějakou roli lokálnost třeba? Snažíte se preferovat právě místní dodavatele z kraje?
1: Áno, máme na ovoci a zeleninu lokálneho dodávateľa, na rôzne nápoje sa snažíme mať dodávateľov alebo spolupráce od práve nejakých firiem z Trenčína. Pokiaľ sa jedná o nejaké špecifickejšie požiadavky, tak vlastne chodíme do jednotlivých obchodov vyberať či už vína alebo iné veci, teraz mi možno nenapadá. Čo ešte, ale možno to ovocie a zelenina je taká zásadná vec pre nás.

0: Teď už zase pokročila trošku hodina, asi si půjdeš brzo lehnout, i když toho spánku si dovedu představit, že během festivalu není tolik. Jak nastartuješ svůj den, jestli tam existuje třeba nějaký rituál, co každý den děláš, a nebo co tě čeká jako první, když vstaneš?
1: K tomu spánku, tak zo včerajška na dnešnú noc som mala 3,5 hodiny, ale áno, plánujem dnešnú noc si pospať trošku dlhšie, takže to tam niekde naberiem. Ja zvyčajne zobudím, stanem, dám si rýchlu sprchu a idem rovno do toho. A je to taká, nastúpi do mňa vždy nejaký typ adrenalínu hneď zo začiatku toho rána, kedy viem, že máme tie príchody, že nám prichádzajú tie týmy, že nám prichádza nejaký tour manažer, že sa tam objavím v tej Artist Village, v tom práve umeleckom zázemí, a vlastne zisťujem, čo sa všetko nejak udeje v priebehu tých prvých hodín, takže to niekedy vie byť hektické, pretože práve tie veľké mená nám častokrát prichádzajú ako prvé, pretože si tu musia nachystať všetky technické záležitosti. Takže môj ranný rituál trvá tak 5 minút a potom si hneď odomýkam svoj ofis a už fungujem.
0: Co je pro tebe největší hrozbou, nebo z čeho máš největší strach?
1: Největší strach mám z toho, že sa minú vlastne úplne základné zásoby. Že človek ako sa sústredí na to, aby dodržal a splnil rôzne špecialitky, tak potom sa často stáva také zabudanie na tie obyčajné veci. Ale neviem, tak samozrejme najväčšou hrozbou by bolo, keby niekto povedal, nevystúpim, pretože som nedostal tento nápoj. Ešte sa mi to nestalo a myslím, že sa nám to ani nestane.
0: A v kolika členem týmu dáváte dohromady vlastne ten rider, ty požadavky od těch umělců, protože předpokládám, že se to netýká pouze jídla, cateringu, ale že tam budou i nějaké další položky?
1: No úplně hlavné osoby v tomto smere sú naše advancerky. Je to Barbora, Monika, Hanna, ktoré vlastne komunikujú s tými manažmentmi, agentami vlastne mesiace, rok dopredu a riešia s nimi úplne všetkých požiadavky do detailu, častokrát riadok poriadku, vysvetľujem, ktoré veci nie sme schopní dodať, akými vecami nahradzujeme, všetky tieto veci si nechávajú schváliť. Sú to naozaj dlhé e-mailové vlákna a na tom je to celé vlastne postavené. Bez toho by som tú prácu nedokázala robiť, takže to je úplne ten základ, ten hospitality management na tých vyšších úrovniach je to, čo mne potom vlastne uľahčuje tú prácu, pretože od nich dostávam vlastne plné informácie a už vlastne robia tie opatrenia k tomu, aby som nemusela zháňať veci, ktoré by mi sem v priebehu mesiaca neboli tak jednoducho dodané. Takže toto je asi tá najväčšia práca niekde za tým, ktorá trvá kľudne celý rok.
0: A dá sa teda říct, že tá tvoje pozice naplňuje celý kalendářní rok, anebo kdy máš ten moment, kdy se přidáváš vlastně do těch e-mailových vláken a kdy už ti opravdu začíná ta práce, že si musíš vyhradit několik minut nebo hodin třeba denně, abys už na tom začala pracovat?
1: Ja si myslím, že mne tá práca vždy začne kľudne ako pol roka pred festivalom, ale nie je to tak, že by som pracovala úplne pre festival pol rok, to nie, ale začínam zbierať ľudí, zoskupovať si nejaký tím, snažím sa získavať postupne teda od mojich kolegyň tie požiadavky, takže to je vlastne nejakých pár hodín, niekde dní, ktoré sa tak nazbierajú, pretože samozrejme treba tým ľuďom odpovedať a tak ďalej. Ale potom tá najviac práce mi začína zvyčajne tak mesiac pred festivalom, kedy si začínam vo svojich voľných chvíľach vyplňať nejaké svoje tabulky podľa tých požiadaviek. Robíme na tom spolu s mojou kolegyňou Veron a snažíme si to nejakým spôsobom rozdeľovať, alebo každá toľko, koľko je schopná pred tým festivalom urobiť, tak natabulkuje. Takže sa snažíme sem prísť s tým, že už je všetko v jednej master tabulke a potom tu na mieste už len pripravujeme rajdre, zisťujeme si podmienky, zisťujeme našich dodávateľov na daný rok a podobne. Takže ja sa na letisku zvyčajne zdržím 13 až 14 dní, to je vlastne ten core čas, ktorý nad tým strávim.
0: Ty si teďka v jednom príspevku na sociálnych sítích zmiňovala, že ešte pro letošní ročník pro někoho z interpretů hledáš nějaké specifické víno, tak podařilo se?
1: Podarilo se. A pro naše české posluchače můžem povedat, že se mi to podarilo zohnat z Česka. Takže podarilo se, jsem z toho rada, protože už jsem si myslela, že to nebude tak jednoduché, ale vyřešili jsme.
0: Máš ráda takovéto možná zádrhaly nebo questy, které si tam pro tebe umělce připraví?
1: Vlastně v něčem ano, protože potom mám taky pocit, že dobre, tak keď som vyriešila toto, tak už vyrieším všetko. Takže áno, je to dobrý pocit si odškrtnúť takú tú najzložitejšiu vec, ktorú tam vidím od začiatku a potom mi vždy odľahne, že si hovorím, že na tých jednoduchších veciach to už nezlyha.
0: Z nejakých dalších rozhovorů od pořadatelů ostatních festivalů tak jsem vyčetl, že častokrát už vlastně ty rajdry, jak kolikrát kolovaly nějaké legendy a

0: Spôsobom špecifickejšie tie požiadavky, enormnejšie, a teraz vlastne sme celé dni pred festivalom opakovali a až som bola v strese z toho, že nejak tam nevidím veľké zádrhely. Takže áno, skutočne si myslím, že už to nie je úplne trend a som za to asi rada, ale ako hovorím, že zároveň áno, mne to príde úplne normálne snažiť sa pre nich spraviť všetko, čo im ten pobyt tu spríjemní, ale ani tam nevidím nič extravagantné.
1: Když si zmiňovala tabulky, které si dovedu představit, jsou poměrně základem vaší práce. Dá se s tím pracovat i jako s určitými daty? Je to třeba i uchopitelné tak, že si něco přenášíte z uplynulých ročníků a vytváříte si, řekněme, nějaký třeba plán, který vám potom usnadňuje tu práci v budoucnu?
0: Úprimne neviem, ako to má celý tým zvyšný. Ja ten základný verím, že áno. U mňa je to tak, že sa vlastne presne snažím týmito tabulkami, ktoré si robím a ktoré si každým rokom robím podrobnejšie a podrobnejšie, tak ich robím takto podrobnejšie za účelom toho získať z toho dáta, vďaka ktorým tá práca bude podľa mňa postupne jednoduchšia.